0: 2, 3, du kan lide fra 1 og 10. Hit depotet i B4 Play.
1: Med Andrew Jensen.
2: Du, quell'espressione malinconica, e quel sorriso in più.

0: for første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjære, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titelnummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's Blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: money and things.
1: Ej, hvor lang tid siden man har hørt det her.
0: Ka-ching.
1: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.